دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. هرمت رادیو آنگوچلا، آنلاواتگانانلا مرکزی خلق رادیو استانسینن قانون لینیاسی پروگراممیزی. من آراپات اوسنجان. الدی بیلن بیگنگ پروگراممیزدن قسقچی مزمونلار اوقلاق سالغایسیلا. شوپور ابتدیل هیدب یوکر سرعتلیک یول دیکیتی ویتیب توسالوگو سوکولوب یول باشکورگوچی اسرگوچی 40% جوابگارلیکنی اوستیگا آلدی. Банкы тәвсия қылған сәрмайы башқұрыш мәқсулатының зиян чықса, банкының төләм тәләп қылсы боламды. Ата Алла пәрзәтләнің тойығы арлыш болса, қануын қылап мұ? Төәдіқтіла бүгінгі программымыздың тәпсілі мәзмұларды болсын.